0: danske med campingvogn. Med campingvogn.
1: Hei, det er en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive den.

tydeligvis en lengre vei. Er jeg på byen så bruker jeg stadig vekk flere striper enn en zebra. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs som Mac Miller, T-Major Love to mix av X og P-en stack pille crack dealer stilen hvis du tweeter på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp stien, bro. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs som Mac Miller, T-Major Love to mix av X og P-en stack pille crack dealer stilen hvis du tweeter på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp stien, bro.